0: 10 Minuten nach 6 Uhr.
1: Morgengedanken.
2: Duhovna misel.
3: Duhovno misel za današnji praznik je pripravila podpredsednica Ustavnega sveta v Bilčovcu in predsednica slovenskega oddelka katoliške akcije na Koroškem Anni Boštjančič. Den geistlichen Gedanken zum heutigen Feiertag hat die stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderats in Ludmersdorf und Vorsitzende der slowenischen Abteilung der katholischen Aktion in Kärnten Anni Boštjančič verfasst.
4: Spet kliče na svenčani maj. To pesem pri šmarnicah radi zapojemo. Mesec maj, posvečen Materi Božji, nas spodbuja, da se v molitvi združimo z njo in ji položimo svoje skrbi v njeno naročje. Moja mama je rada hodila k šmarnicam in nam prikazala lepoto mejniških pobožnosti. Na materinski dan smo se otroci zbrali pri šmarnicah za molitev, pa tudi v pozdrav mami. Čutila sem, da se starši veselijo, da nas spremljajo v dobrih in v težkih trenutkih. Vedno sem občudovala mamo, kako je ob težkem kmečkem delu žarela, bila vesela. Nam otrokom, pa tudi vnukom, je govorila, rad in z ljubeznijo moraš delati in opravljati svoje naloge, zaupati v Boga, potem čisto nič ni težko na svetu. Ko je še v starosti pekla polno peč pogače, nam je vedno povedala. Že zjutraj sem prosila Marijo, da mi pomaga, ker sem že stara. Vse njeno življenje je bilo prepleteno z molitvijo. Kruh, ki ga je vsak teden pekla, je trikrat pokrižala, nas otroke blagoslavljala. Da bi tudi nam uspelo, svojim otrokom in nukom biti vzgled, dajati zaklad ljubezni, zaupanja in globoke vere naprej. To je danes na Jezusov nebohod moja srčna želja.
5: Den geistlichen Gedanken widme ich heute meiner verstorbenen Mutter. Wir sechs Kinder durften ihren tiefen Glauben und ihre Gebete als wertvolles Lebensgeschenk erfahren. Sie lebte uns als Bäuerin vor, dass jede Lebensaufgabe mit Liebe und Gottvertrauen verrichtet, leicht gelingt und das Leben stärkt. Sie hinterließ unbezahlbare Werte und bleibende Spuren. Jeden Menschen zu achten, im Streit immer zu verzeihen, sich ehrenamtlich zu engagieren, solidarisch, gastfreundlich, gutherzig und großzügig zu sein und vor allem Gott zu vertrauen. Am heutigen Feiertag Christi Himmelfahrt denken und vertrauen wir daran, dass Jesus Christus in allen Lebenslagen unser Leben begleitet, stärkt, tröstet und beschützt.